0: Plis ki di se radyo. Sot si direk nan ekran se sel. Ou koneksyon avik wan meye hits lokal e
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.